0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Цю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у Кам'янському розпочалася у 2017 році, коли міська рада затвердила першу програму та положення про бюджет участі. Це стало важливим кроком, створивши прозорий механізм взаємодії між міською владою та активними громадянами. Відтоді конкурс пройшов довгий шлях еволюції. Цифровізувалися процеси подачі і голосування на електронних платформах, а головне – невпинно зростала довіра людей. Навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме бюджет участі «Місто» – конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі «Діти» – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій територій, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розвиток безпекового середовища та підтримку цивільного захисту. Фізична культура та спорт передбачає будівництво та модернізацію спортивних майданчиків, встановлення тренажерів, залучення молоді до здорового способу життя. В категорії екологія, IT та культура представляють проєкти щодо впровадження сучасних цифрових технологій, озеленення міста, екологічні акції, проведення культурних заходів та збереження спадщини. І остання категорія – просвіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та покращення якості медичної діагностики. Для того, щоб забезпечити рівність і прозорість для всіх учасників партиципаторного бюджетування, у програмі діють чіткі правила. Три головні умови будь-якого проєкту є незмінними. Це загальнодоступність, результатами мають безкоштовно користуватися всі мешканці, неприбутковість, відсутність комерційної вигоди та соціальна направленість, користь для всієї громади. Наразі процедуру максимально спрощено. Достатньо подати свою ідею через електронну платформу EDEM, а її актуальність доводиться безпосередньо голосами людей. Один автор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап втілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі місто 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

Нічна варта на 104,4 FM. Тобі дякую.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наводять прості правила, яких варто дотримуватися водіям на автозаправних станціях під час сигналу «Повітряна тривога» і які допоможуть врятувати життя. Навіть якщо здається, що загроза далеко, кілька хвилин, проведених у безпечному місці, є неоціненною інвестицією у власне виживання. Отже, якщо ви почули сигнал «Повітряна тривога», негайно від'їжджайте за межі заправної станції на безпечну відстань. Ще краще, залиште машину і йдіть в укриття. Після повної зупинки необхідно вимкнути двигун, вийняти ключ із замка запалювання та взяти з собою необхідні речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізку, якщо вона є в авто. Обов'язково заблокуйте автомобіль. Покинути транспортний засіб не повинен стати легкою здобиччю для мародерів або неконтрольованих об'єктів у разі вибухової хвилі. Не чекайте в черзі на заправці під час активної тривоги. Наступний етап – пошук найближчого укриття. Автомобіль, попри уявне відчуття захищеності, є одним із найнебезпечніших місць під час обстрілів. Тонкий метал кузова та велика площа скління не здатні захистити від уламків, а паливний бак становить додаткову загрозу. Тому, покинувши авто, негайно прямуйте до найближчого потенційного сховища. Ідеальним варіантом є спеціалізоване бомбосховище або станція метрополітену. Якщо таких об'єктів поруч немає, підійдуть підземні паркінги, підвали міцних будівель, підземні переходи. Якщо ви опинилися у житловому районі, де немає спеціалізованих укриттів, поліція радить заходити до будь-якої капітальної споруди. Намагайтеся спуститися на найнижчий можливий поверх і знайти місце, яке відповідає правилу двох стін. Це означає, що між вами та вулицею має бути щонайменше дві капітальні стіни. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, а друга захистить від уламків. Уникайте приміщень з великими вікнами та скляними вітрами. Вкрай важливо уникати певних місць, які можуть стати пасткою. Ніколи не ховайтеся під мостами, шляхопроводами чи естакадами. Ці конструкції можуть обвалитися внаслідок влучання. Також тримайтеся подалі від об'єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель, автозаправних станцій та будь-яких споруд, які можуть бути потенційною ціллю для ворога. Пам'ятайте, що головна мета – віддалитися від відкритого простору та знайти надійне поглиблене приміщення. Слід також враховувати рекомендацію патрульних поліцейських щодо маршрутів пересування. За можливості, уникайте центральних проспектів та магістралей. У разі оголошення тривоги на таких вулицях швидко утворюються затори, що робить вас та інших водіїв вразливою мішенню. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих об'їзних шляхів через менш завантажені вулиці. Це не лише підвищує вашу особисту безпеку, але й сприяє загальній мобільності в місті під час надзвичайних ситуацій. Дисципліна та відповідальність кожного водія – це колективний внесок у спільну безпеку. Стежте за рівнем пального. Не доводьте до лампочки в умовах, коли найближча АЗС може бути зачинена. Дефіцит наразі не загрожує, але здоровий глузд під час тривоги важливіший за повний бак. Якщо сигнал небезпеки застав вас у дорозі, перший і найголовніший крок – зберігати спокій та діяти за чітким алгоритмом. Негайно почніть знижувати швидкість та шукайте місце для зупинки. Важливо припаркувати автомобіль на узбіччі або в будь-якому іншому місці, де він не заважатиме руху іншого транспорту, а головне – проїзду спеціальної техніки, автомобілів швидкої допомоги, пожежних чи поліції. Ваше авто не має ставати перешкодою на шляху до порятунку інших. Фахівці наголошують, що повітряна тривога є офіційним сигналом про потенційну небезпеку, тому ігнорувати її не можна незалежно від того, де саме ви перебуваєте – вдома, на роботі чи за кермом автомобіля.

0: практика останніх років доводить, що своєчасний перехід до укриття значно підвищує шанси на збереження життя та здоров'я під час ракетних атак і обстрілів. Важливо заздалегідь знати розташування найближчих укриттів на маршрутах щоденного пересування, підтримувати заряд мобільного телефону, мати при собі необхідні документи та мінімальний запас речей першої потреби. Дотримання простих правил безпеки, уважність та відповідальне ставлення до сигналів сповіщення допомагають знизити ризики під час надзвичайних ситуацій та убезпечити себе і своїх близьких. Бережіть своє життя та здоров'я, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наводять прості правила, яких варто дотримуватися водіям на автозаправних станціях під час сигналу «Повітряна тривога» і які допоможуть врятувати життя. Навіть якщо здається, що загроза далеко, кілька хвилин, проведених у безпечному місці, є неоціненною інвестицією у власне виживання. Отже, якщо ви почули сигнал «Повітряна тривога», негайно від'їжджайте за межі заправної станції на безпечну відстань. Ще краще, залиште машину і йдіть в укриття. Після повної зупинки необхідно вимкнути двигун, вийняти ключ із замка запалювання та взяти з собою необхідні речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізку, якщо вона є в авто. Обов'язково заблокуйте автомобіль. Покинути транспортний засіб не повинен стати легкою здобиччю для мародерів або неконтрольованих об'єктів у разі вибухової хвилі. Не чекайте в черзі на заправці під час активної тривоги. Наступний етап – пошук найближчого укриття. Автомобіль, попри уявне відчуття захищеності, є одним із найнебезпечніших місць під час обстрілів. Тонкий метал кузова та велика площа скління не здатні захистити від уламків, а паливний бак становить додаткову загрозу. Тому, покинувши авто, негайно прямуйте до найближчого потенційного сховища. Ідеальним варіантом є спеціалізоване бомбосховище або станція метрополітену. Якщо таких об'єктів поруч немає, підійдуть підземні паркінги, підвали міцних будівель, підземні переходи. Якщо ви опинилися у житловому районі, де немає спеціалізованих укриттів, поліція радить заходити до будь-якої капітальної споруди. Намагайтеся спуститися на найнижчий можливий поверх і знайти місце, яке відповідає правилу двох стін. Це означає, що між вами та вулицею має бути щонайменше дві капітальні стіни. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, а друга захистить від уламків. Уникайте приміщень з великими вікнами та

0: Слід також враховувати рекомендацію патрульних поліцейських щодо маршрутів пересування. За можливості уникайте центральних проспектів та магістралей. У разі оголошення тривоги на таких вулицях швидко утворюються затори, що робить вас та інших водіїв вразливою мішенню. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих об'їзних шляхів через менш завантажені вулиці. Це не лише підвищує вашу особисту безпеку, але й сприяє загальній мобільності в місті під час надзвичайних ситуацій. Дисципліна та відповідальність кожного водія – це колективний внесок у спільну безпеку. Стежте за рівнем пального, не доводьте до лампочки в умовах, коли найближча АЗС може бути зачинена. Дефіцит наразі не загрожує, але здоровий глузд під час тривоги важливіший за повний бак. Якщо сигнал небезпеки застав вас у дорозі, перший і найголовніший крок – зберігати спокій та діяти за чітким алгоритмом. Негайно почніть знижувати швидкість та шукайте місце для зупинки. Важливо припаркувати автомобіль на узбіччі або в будь-якому іншому місці, де він не заважатиме руху іншого транспорту, а головне – проїзду спеціальної техніки, автомобілів швидкої допомоги, пожежних чи поліції. Ваше авто не має ставати перешкодою на шляху до порятунку інших. Фахівці наголошують, що повітряна тривога є офіційним сигналом про потенційну небезпеку, тому ігнорувати її не можна незалежно від того, де саме ви перебуваєте – вдома, на роботі чи за кермом автомобіля. Практика останніх років доводить, що своєчасний перехід до укриття значно підвищує шанси на збереження життя та здоров'я під час ракетних атак і обстрілів. Важливо заздалегідь знати розташування найближчих укриттів на маршрутах щоденного пересування, підтримувати заряд мобільного телефону, мати при собі необхідні документи та мінімальний запас речей першої потреби. Дотримання простих правил безпеки, уважність та відповідальне ставлення до сигналів сповіщення допомагають знизити ризики під час надзвичайних ситуацій та убезпечити себе і своїх близьких. Бережіть своє життя та здоров'я, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music. I live inside my own world of make-believe.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні ми поговоримо про унікальний інструмент прямої демократії, завдяки якому кожен мешканець нашого міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Всю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у

0: навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме бюджет участі місто, конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі діти – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій території, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розвиток безпекового середовища та підтримку цивільного захисту. Фізична культура та спорт передбачає будівництво та модернізацію спортивних майданчиків, встановлення тренажерів, залучення молоді до здорового способу життя. В категорії екологія, IT та культура представляють проєкти щодо впровадження сучасних цифрових технологій, озеленення міста, екологічні акції, проведення культурних заходів та збереження спадщини. І остання категорія – просвіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та покращення якості медичної діагностики. Для того, щоб забезпечити рівність і прозорість для всіх учасників партиципаторного бюджетування, у програмі діють чіткі правила. Три головні умови будь-якого проєкту є незмінними. Це загальнодоступність, результатами мають безкоштовно користуватися всі мешканці, неприбутковість, відсутність комерційної вигоди та соціальна направленість, користь для всієї громади. Наразі процедуру максимально спрощено. Достатньо подати свою ідею через електронну платформу EDEM, а її актуальність доводиться безпосередньо голосами людей. Один автор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап тілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі місто 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція з 20 травня по 21 червня 2026 року.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, друзі, доброго раночку усім. Сьогодні п'ятниця, нарешті вже підходить до кінця робочий, так скажемо, тиждень. Можливо, хтось у вихідні працює, але вже п'ятниця, нарешті, вихідні вже завтра будуть. Тому сьогодні насолоджуйтесь цією п'ятницею. Ввечері можете сходити на шашлички або просто в гості, відпочити, робити все, що захочеться, тому що завтра, можливо, не доведеться рано вранці вставати. А можливо, доведеться вставати, можливо, там, не знаю, на рибалочку захочете сходити, все може бути. Тому, друзі, прокидаємось, просинаємось, а я вам зараз розкажу, яка ж сьогодні погода буде в Кам'янському. Сьогодні буде мінімальна температура плюс 15, а максимальна 25 градусів. До самого вечора в Кам'янському буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, але буде без опадів. Тому, друзі, сьогодні погода прям ідеальна, щоб з'їздити ввечері на природу та трішки від городської суматохи, так скажемо, відпочити. Тому, друзі, налаштовуємось на п'ятницю, а вже скоро повернемось зі святами, які сьогодні в нас відзначають в Україні.
1: Good morning show! Культурний ранок!

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 8.10, кажу, на годиночку 8.10, і звичайно традиційна історія для п'ятниці, для кожного дня загалом це свята. Що цікавого сьогодні відбулося, а саме 19 червня у нас на календарі.
1: Так, ну що, дивись, сьогодні п'ятниця, і якраз сьогодні Всесвітній день прогулянки. Тому як співпало, що вчора співпали свята, що сьогодні співпало свято з тим, що п'ятниця можна піти на прогулянку, відпочити від робочого тижня.
0: Ні, мені загалом здається, якщо чесно, можна не тільки в п'ятницю прогулюватись, ну, але якщо в тебе так, то добре, хорошо.
1: Так, все, супер. Сьогодні також день фермера. Подія започаткував наш президент України Володимир Зеленський 18 червня 2020 року.
0: Супер, фермери, насправді дуже важлива, дуже складна професія, тож дякую вам за ваші праці.
1: Так, також сьогодні Міжнародний день коробки. Але це свято не саме не про коробки, це скоріше про котів та їх потреби. Про те, що, знаєш, вони завжди туди залазять, їм подобається там. Тому ось таке сьогодні свято.
0: Ні, ну слухай, в коробки багато хто залазить. Може це про кожного? Ні, не Міжнародний день коробки. В мене була улюблена серія Губка Боба. Вони там з Патріком залазили також в коробку, щось там вигадували постійно, якісь світи, і через коробку літали. Мені так цікаво було, мені так хотілося знайти ту коробку для себе. Тебе, щоб залізти і заховатися, але...
1: Так і не знайшов, так?
0: Ну, ти мене бачила, яка коробка треба.
1: Так, все, супер. Далі, Всесвітній день дитячого футболу. Ось таке сьогодні свято, тому що наші маленькі діти також це маленькі футболісти починаючи.
0: І м'ячики маленькі буцають, да? І поле маленьке.
1: Ні.
0: Дитячий футбол. Ні, насправді клас. Вітаю всіх також батьків, в кого діти займаються футболом. Це круто.
1: Так, також сьогодні Міжнародний день вина Шенен-Блан, який цей день присвячений популярному білому вину, винному сорту винограду. Його вирощують у різних регіонах світу.
0: Ну, окей.
1: Взагалі супер. В п'ятницю день прогулянки, день вина. Взагалі, як все співпадає?
0: Я не дуже поціновую, що забирає це свято собі. Ні, із таких ще прикольних речей, сьогодні день народження Блеза Паскаля. Ох, скільки він мені в свій час завдав болю на математиці. Я не знаю, вчили ви, не вчили Паскаля. Це просто жесть. Я його в школі, ах, а от бачиш, у нього сьогодні день народження, 19 червня був би.
1: Так, бачиш.
0: Народилася людина в 1623 році, а школярі страждали в 2010-х
1: роках. Теперішній час страждають. Ну, буває таке. Він просто хотів, щоб ми були розумними дітьми.
0: Ну, не думаю. Так, ну що ж, друзі, на сьогодні в нас вся по святах програма 19 червня. Ось таке в нас. Тож обирайте собі прогулянку, дитячий футбол і кайфуйте, і насолоджуйтесь. У нас попереду Макс Барських «Не складається», Purple Disco Machine «Honey Boy» і Offenbach «Miles Away», друзі. Тож поїхали.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент – від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15, 098 88 00 456.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 8.25, і це у нас просто невеличкий анонс вашого улюбленого гороскопу, який вже за 5 хвилин буде стартувати. Ми з вами зараз послухаємо Артема Пивоварова, «Хардкіс творчих», і одразу після творчих, от я вам обіцяю, ми будемо влітати з гороскопом. Тож дочекатися обов'язково, можете залишати якісь собі нагадувальні речі і щось там в записнику записати, тому що реально 8.30 гороскоп, будемо дізнаватися, що ж на цю п'ятницю нам все підготувала природа, друзі. Ну а зараз продовжуємо насолоджуватись музикою.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Ну що ж, на годиночку 8.30 традиційний гороскоп вже прилетів, друзі, до кожного із вас, до кожного із нас. Хто вірить, вірте, хто не вірте, ну послухайте. І, можливо, саме сьогодні треба буде і повірити.
2: Так, а сьогодні астрологи нам кажуть, що день, коли злі, добре обміркувати кожен

0: ухвалюючи важливі життєві рішення, потрібно не лише дослухатися до власної інтуїції, а й порадитися з близькими людьми. Сьогодні та й завжди вони точно не порадять вам нічого поганого.
1: Раки, на вас чекає день маленьких відкриттів. Ви можете помітити зв'язок між подіями, які раніше здавалися абсолютно непов'язаними між собою. П'ятниця сприятиме спостереженням і роздумам.
0: Так, леви, незадоволені собою у всьому, від своїх вчинків до зовнішнього вигляду, який здається недостатньо розкішним, може серйозно зіпсувати настрій. Тут важливо пам'ятати, що ви можете все виправити.
1: Діва, для вас цей день стане днем, коли доведеться довіритися моменту. Ви звикли планувати наперед, але цього разу обставини вимагатимуть швидкої реакції.
0: Терези, ті, хто вже давно замислюються над зміною місця роботи чи сфери діяльності, сьогодні можуть усвідомити, чим саме вони хочуть займатися, а тепер це лише питання техніки – скласти план досягнення поставленої мети.
1: Скорпіони, для вас ця п'ятниця буде днем несподіваних збігів. Події складатимуться так, ніби хтось непомітно підштовхує вас до певних висновків.
0: Так,
1: Стрільці.
0: Беручи за кілька справ одночасно, ви подібно до героя класичного твору. Можете втратити всі шанси без винятку, тому необхідно скласти детальний план і ретельно його дотримуватися.
1: Козероги. Ця п'ятниця буде пов'язана з переоцінкою одного зі своїх рішень. Ви можете повернутися думками до ситуації, яка здавалася давно завершеною. Проте цього разу погляд на неї буде зовсім іншим.
0: Так, водолії, не варто сприймати дрібні професійні невдачі, які можуть трапитися в цей час, як серйозну катастрофу. Кожен має право як на помилки, так і на їх виправлення. Обов'язково скористайтесь цим правом.
1: Риби, минуле несподівано нагадає про себе. Це не обов'язково буде людина чи конкретна подія, іноді достатньо пісні, фотографії або випадкової згадки в розмові. Таке нагадування змусить замислитися над тим, як сильно змінилися за останні роки самі ви. Ну і знову ж таки, філософська нотка під кінець, друзі, постійно замислюйтесь, не лише риби, постійно думайте, як змінилися ви, як ви виросли, як ви дійшли до того моменту, в якому зараз знаходитеся, і тоді зможете почути повітряну тривогу, друзі, переосмислити себе, будь ласка, йдіть в безпечні місця, ну і слухаємо тривогу.
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам – кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
5: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Топ-радіо.
2: 9-та година.
3: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо.
4: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Ну що ж, друзі, I Won't Forget співає Гріфін, і ми також не забули. Ми не забули про чат зі слухачами, який вже стартував. 093-244-104-4 Viber, Telegram, пишіть нам, будемо разом з вами спілкуватися і проводити цей чудовий п'ятничний раночок.
1: Так, ну і що, хочу щось цікавеньке вам розказати. Дивіться, на багатьох сторінках про чемпіонат світу люди обговорюють не голи, а те, яка збірна найстильніша приїхала на турнір. Дехто жартує, що цього року за кубок борються не лише футболісти, а й стилісти. До речі, я вже багато чула про те, що в кожного були там різні футболки, ну там їхня сама форма, і те, що в кожного вона була, ну знаєш, своя якась унікальна. Це зрозуміло, що від кожної збірної вона різна. Але вже почали писати, в кого красивіша була, а в кого ні.
0: Ну, якщо я не помиляюся, там збірна Нігерії приїхала так, або на Нігерії, ну, коротше кажучи, якась, чесно, от я в футболі взагалі не цейво, але я бачив картинку, виставляли там якась збірна, ну, вона прям дуже крута була, вони там прям були вдяті в такі в жакети, там трошечки нашиву такого, як тигрового, дуже-дуже круті луки були.
1: Ні, ну це прикольно, знаєте, що кожна команда хоче виділитися по-своєму, щоб представити як і себе, так і свою країну.
0: Як би ти вдяглася, якби ти була частиною команди України? От що б ти надягнула?
1: Ні, ну я не знаю. Я так одразу не скажу.
0: Ну от, давай.
1: Ну, напевно, щось таке стильно круте, можливо, якийсь стиль, знаєш, як зараз там трендовий на весіллях, ти вже знаєш те, що old money. Багато хто цей стиль притримується, або просто там обирають один колір і в ньому всі приходять. Тобто щось в такому плані я побрала.
0: Слухай, як виростеш? Ну, типу, там, скільки років треба, щоб стати депутатом, от можеш і туди. Так гарно дати відповідь на питання, не відповівши на питання, це треба вміти. Дякую.
1: Будь ласка, звертайся. Так, ну що, в мене ще така новина, що ведмідь позвонив у двері посеред ночі. Уявляєш, тобі посеред ночі дзвонив ведмідь в двері. Що б ти робив?
0: Ні, ну, в цілому, якби я жив на п'ятому поверсі, я б здивувався.
1: На першому вже нічого не здивується, так?
0: Знаєш, там вночі всілякі може бути, тому ведмідь не найстрашніше, що може статись.
1: Так, дивись, мешканка, яка живе в США, вона помітила по камері відеоспостереження, що о 3:30 ранку пристрій відреагував на рух тварини. Тобто ведмідь підійшов на ганок, захотів подзвонити в двері, потім подивився, що нічого нема, та пішов до неї, знаєш, у сад і трішки поїв саме цього пташиного корму. Тобто жінка каже те, що цей звір, він неодноразово до неї вже приходить, щоб просто опустошити всі її запаси.
0: Та нормально, це просто нову частину Вінні-Пуха знімає. Що вона панікує?
1: Ну, можливо. Ні, ну, знаєш, якщо ну, тваринки, вони не агресивні, а просто приходять там, знаєш, ну, вони хочуть їсти. Це зрозуміло, що вони приходять за чимось щось поласувати. Якщо вони не агресивні та до людей нічого не роблять, то я не бачу в цьому ніякої небезпеки.
0: Ведмідь приходить поїсти, тож дай йому їсти, якщо навіть його їжа це ти, да, от такий.
1: Ну, так, в принципі, плюс-мінус якось так.
0: Так, окей. А в мене тут один музичний релізик новий для вас є, друзі. Макс Барських презентував нову пісню «Коліє», яка стала ще одним синглом до його альбому. Як тобі Макс Барських взагалі?
1: Ну, я його не слухаю, якщо чесно.
0: А от що ти слухаєш от українське, наприклад?
1: Українське? Ну, знаєш, такі, як тобі сказати, коли як? Коли душевні якісь пісні, а коли такі більш веселі.
0: Дякую. Другий раз я тебе відправляю працювати депутатом. Спасибо. Що ти слухаєш? Та душевні, веселі пісні, клас.
1: Ні, ну так, щоб когось назвати, я тобі так не скажу. Ну, може, там декілька пісень, а не Трінчер. Я слухаю, до речі, я знаю, що в неї вона презентувала у Львові нову пісню. Яка, ну, багато хто пише, що стане хітом.
0: Душевно чи весело?
1: Ні, ну вона така більш весела, в принципі.
0: Ага, а душевна?
1: Прикольно. А душевна... Я вже не пам'ятаю, яка в неї душа. Ну, я тобі образно кажу, що буває по-різному. Я слухаю різні пісні і під настрій, так
0: скажу. Душевні, веселі, все, я зрозумів. Окей, так, ну що ж, друзі, пишіть нам ваші смски, по-перше. А по-друге, о 9:20 не забувайте, що буде розіграш квиточків до театру, тож поїхали.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
6: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USQ.ua.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: На годиночку 9.20 це означає лише одне, що ми з вами перейшли до улюбленої частини Good Morning Show, до улюбленої частини вашої. Друзі, звичайно, це розіграш квиточків від нашого партнеру театру імені Лесі Українки.
1: Так, ну і по традиції ми вам спочатку зачитаємо, який репертуар буде на цьому тижні, а потім вже будемо розігрувати квиточки на чудову виставу, а яку саме дізнаєтесь пізніше. Ну що, Сашко, можеш? Я думаю, ти сьогодні почнеш.
0: Без різниці.
1: Все, давай тоді.
0: 19 червня, друзі, сьогодні ввечері о 18.00 на основній сцені «Містична історія. Готель двох світів». Після автокатастрофи Жолін Порталь опиняється в дивному готелі, де зібралися дуже різні люди. У кожного своя історія, свої таємниці і своє очікування. А що це за місце, насправді знає тільки загадкова доктор С. Готель двох світів – це історія, у якій є і таємниця, і почуття, і легкий смуток, і надія.
1: Так, 20 червня об 11.00 на новій сцені. Музична казка «Зоряна мандрівка». Героям доведеться пройти непростий шлях – поборотися з космічними монстрами і злою чаклункою. Але найголовніше – не загубити віру одне в одного. Бо там, де є дружба, сміливість і добре серце, завжди знаходиться вихід навіть із найзаплутнішої історії. «Зоряна мандрівка» – це музична казка з яскравими персонажами, веселими піснями, фантастичним настроєм і радісною енергією, яку так люблять діти. Приходьте і вирушайте в подорож, де на вас чекають космічні пригоди, музика і багато незабутніх вражень.
0: 20 червня о 17.00 на основній сцені іронічна комедія «Селяві». У французьких комедіях усе починається легко, майже безтурботно, а потім одна необережна вигадка змінює хід подій. Саме так стається і у виставі «Селяві». Добропорядний сім'янин Стефан, якого дружина застає у надто незручний і пікантний момент, намагається врятувати ситуацію невдалою брехнею. І від цієї миті сімейний вікенд стрімко наповнюється делікатними непорозуміннями, кумедними поворотами і дуже французьким шармом. У цій історії легко впізнати все, за що глядачі люблять французький театр. Яскраві характери, романтичну плутанину, тонкий гумор і легку іронію, з якою життя руйнує чужі хитрі плани. І саме на «Селяві», друзі, сьогодні ми розіграємо комплект з двох квиточків. Завтра о 17.00 можна буде піти і відвідати цю виставу нашому переможцю.
1: Так, ну і по традиції я вам зараз хочу зачитати запитання, на яке вам потрібно дати відповідь, щоб виграти саме ці квиточки. І питання звучить так. Хто допомагає акторам згадувати текст під час вистави? Суфлер, касир або гардеробник? Хто допомагає акторам згадувати текст під час вистави? Якщо ви здогадали, що це саме за відповідь, тому скоріше пишіть нам сьогодні 19 число і давай, нехай виходить друга людина. Ні, це виходить 10 нас. Давай перша людина, яка напише.
0: Давай п'ята.
1: Ну, давай п'ята. Добре. П'ята людина, яка напише, виграє саме ці квиточки.
0: Ну що ж, друзі, у вас є можливість встигнути, а може і не встигнути. А в нас кицай Габріела Келі Міноукін Юрайс і повернемось до вас із переможцем.

0: Так, ну що ж, друзі, ось ми і дійшли до переможця. Ось ми його і знайшли. Робимо дзвіночок, робимо гудочок. І в нас очікування. Очікування – це найцікавіший, найсмачніший момент, який ми маємо, друзі. І зараз хтось на тому кінці підніме слухавку, і ми дізнаємось, хто це буде.
1: Один, так, ну що, чекаємо два, відповідь на дзвіночок.
0: Три.
1: Так, зворотній відлік щось не вдався
0: так,
1: трішки.
0: Ну що ж, машина щось мімо проїхала, мені
1: так,
0: здається.
1: Так, ну можливо, переможниця працює. Так. Трішки зайнята. Так, доброго раночку, вас вітає Топрадіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, ми вас вітаємо, ви граєте два квиточки до нашого театру і давайте видасте відповідь на наше запитання. Хто допомагає акторам згадувати текст під час вистави?
2: Ну, звичайно, це суфлер.
1: Суфлер, абсолютно правильно, ми вас вітаємо. Можливо, хочете комусь передати привітання або просто побажати гарного дня.
2: Так, і всім слухачам я бажаю гарного дня, мирного неба, а також хочу передати привітання своїй доньці та внукові, щоб у них сьогодні був гарний день і все у них було чудово. Також телеведучим радіо щирі побажання гарного дня і всього найкращого.
1: Дякую вам велике, ми вам також бажаємо гарного дня і квиточки зараз вам надішлемо.
2: Дякую.
1: Так, ну що, ось так просто можна отримати два квиточки на чудову виставу в п'ятницю. Ви отримаєте, в суботу вже йдете відпочивати на круту виставу. Мені здається, ідеально прям.
0: Так, друзі, ну і з нового тижня в понеділок ми будемо розігрувати нові квитки, тож у вас буде ще багато-багато можливостей виграти і відвідати театр імені Лесі Українки. Ну що ж, у нас прямо по курсу Heaven I Run, Monati Cola 127, ну і щось цікаве ми вам підготуємо потім. Спілкування онлайн. Пиши

0: думали, що ми впали. А ми глибше полюблю оповість. Темряви знову запалимо.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що ж, на годиночку 9.42, друзі, традиційна рубрика в нас, я так розумію, є сьогодні, так, дійсно?
1: Так, звичайно, вона завжди є.
0: Ага, окей. Ще словник за... з фразеологізмами в Насті не забрали.
1: Ні, ще не забрали. І не заберете. Так, ну що, давай для початку... Так, що от тобі почнемо? Як за кам'яною стіною?
0: Ну, тут не знаю. От мені здається, ніф-ніф в трьох поросятах був, як за кам'яною стіною.
1: Ну, добре, зарахуємо. Взяти себе в руки.
0: Я не можу, я великий.
1: Так,
0: я
1: добре.
0: Я не вміщусь.
1: Сидіти як на голках?
0: Незручно.
1: Так, з чистого аркушу?
0: Ні, ну це можна, так. Треба, щоб знайти чистий аркуш, треба в першу
1: так,
0: чергу.
1: Так, добре. Так, розв'язати язика.
0: А ти вмієш зав'язувати язика? Бо я не вмію, в мене він завжди розв'язаний.
1: Да, вмію зав'язувати.
0: Вмієш зав'язувати?
1: Да.
0: Так, ну все, друзі, сьогодні ми в інсту зробимо стрім, подивимося, як Настя вміє зав'язувати язика.
1: Так, добре, далі. Виконати з голови.
0: Тяжко.
1: Так, утерти носа.
0: Оце треба робити, коли ти трошечки прихворів.
1: Добре, крапля в морі.
0: Нащо там, воно і так велике.
1: Так, не покладати рук.
0: А куди їх? Важко, блін, виносити весь день руки, не покладати їх.
1: Так, добре, показати зуби.
0: Прямо зараз?
1: Можна прямо зараз.
0: Ну, люди не побачать.
1: Так, шкода. І давай останнє, брати слово.
0: Брати слово?
1: Так.
0: Або брати слово. Ми зараз про географію чи що?
1: Ні-ні-ні, брати слово.
0: Брати, дай слово візьму.
1: Так, добре. Так, ну що, мені здається, ти чудово впорався з цим уроком, так скажемо, української мови.
0: Так, спасибо, але ми на цьому не зупиняємося. Настя, давай, розкажи, що таке імхо?
1: О, Боже, це щось знайоме таке прям дуже. Я пам'ятаю, дуже часто раніше його казали, але я не пам'ятаю, чесно, що це означає. А ну, що це означає?
0: На мою скромну думку.
1: Отак. Серйозно?
0: От. Ну, так. Да. Ти щось кажеш і кажеш імхо, це типу, ти так вважаєш.
1: Це було так все просто.
0: Це з англійської, in my humble opinion. Так, окей, а давай, що таке, ні, ну мобіла ти знаєш 100%, що таке.
1: Так.
0: А позери, хто такі позери?
1: Позери?
0: Так. Да.
1: Позери. Не знаю.
0: Серйозно?
1: Серйозно, ні, не знаю, перший раз, до речі, таке слово чую.
0: А хто такі хіпстери?
1: Хіпстери, о, це, ну, ти такі, знаєш, це чувачки, які там вдягаються дуже цікаво, специфічно.
0: Угу. А ванільки?
1: Ванільки?
0: Угу.
1: О, Господи, не знаю.
0: Ех, це така, ні, насправді, це такий пласт величезний. Я думаю, люди, які якраз таки в 2010-х жили, росли, вони чудово пам'ятають цих дівчат, яких називали ванільками, з цими чепчиками на голові, під віконнями, ці кави, сигаретки, сумні думки. І найголовніше, це футболки з прапором Великої Британії. В мене був гіперфікс, я дуже хотів собі футболку з прапором Великої Британії в свій час.
1: Серйозно?
0: Да.
1: Прикольно.
0: Ну і давай, фіналочка, що таке лол?
1: Лол, боже ж ти мій. Ну, це типу, ти серйозно такого щось плану?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, ні, ні.
1: Ну, тоді все, я не пройшла цей урок.
0: Взагалі не пройшла. Лол, все. Це дуже смішно, якщо що.
1: Ага, ну добре, майже.
0: Ну, записуй там, записуй.
1: Добре, добре, буду записувати.
0: Виростеш, вивчиш. Ну що ж, друзі, невеличка реклама в нас прямо по курсу. І кому стало боляче від того, що Настя не знає, хто такі ванільки і позіри, зараз послухаємо пісню про Фенюка і Максима Бородина «Боляче».
2: Реклама на 104.4.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
7: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
8: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
10: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
11: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ну що ж, друзі, 9.57 на студійному, і це означає, що фінальне Good Morning Show на цьому тижні підходить до свого завершення. Кажи.
1: Так, і до завершення, як завжди, приходить психхвилинка. І сьогоднішня тема «Час для себе – це не егоїзм». Чому мамі чи татові важливо побути 30 хвилин наодинці, щоб залишатися добрими батьками? Так, ну скажи, Сашко, по своєму досвіді, 30 хвилин вистачає, щоб трішки відпочити? Чи нема цих 30 хвилин?
0: Та є і більше, ніж 30 хвилин насправді, тож... Типу, вистачає відпочити і 5 хвилин, якщо ти в тиші посидиш просто один, тому тут якби треба слухати, що ж там за поради.
1: Все, я зрозумів, чудово. Так, ну що, перша порада – правило кисневої маски. Ви не зможете дати дитині спокій та любов, якщо ваш власний резервуар порожній. Роздратовані та втомлені батьки не можуть бути ефективними. Усвідомте, що ваші 30 хвилин тиші – це не крадіжка часу у родини, а інвестиція в її спокій. Коли ви відпочили, ви реагуєте на витівки дитини з усмішкою, а не з криком. Щаслива дитина починається зі щасливо виспаної мами чи тата.
0: Оце 100%. Десь я бачив такі ще штуки, що там люди, які там дуже сильно проти того, щоб давати дітям мультики, там і телевізору і так далі, і тому подібне. Але краще дати їй ці 30 хвилин подивитися, ти просто ляжеш навіть поруч, просто полежиш один сам, щоб тебе не чіпали, то це буде набагато краще, ніж ти втомлений 30 хвилин будеш просто визвірюватися, ну, умовно кажучи.
1: Так, супер. Друга порада. Легалізація маминої татової паузи. Часто діти, партнери не розуміють кордонів, бо ми їх не встановили. Домовтеся про чіткий сигнал. Наприклад, коли мама п'є чай у цій часі або зачинила двері в кімнату на 15 хвилин, вона на підзарядці. Заходити можна лише у випадку пожежі. Це вчить дитину поважати чужі кордони та дає вам легальне право на відпочинок без виправдань.
0: Ні, найкрутіше, мені здається, це просто і так, все, я на 15 хвилин повернуся, закрити двері, і діти пускай самі розбираються. Оце да. А от закритися в кімнаті, все рівно вони, особливо якщо малі, вони до тебе прибіжуть, вони потіскають, щось розказати.
1: Ну, звичайно, це ж маленькі діти, вони завжди хочуть уваги твоєї.
0: Ну, Настя тільки вчора була, от вона знає.
1: Так, знаю, як це. Так, ну що, третя порада – якість замість кількості. Багато батьків проводять з дітьми весь день, але при цьому постійно сидять у телефоні або думають про роботу. Це виснажує обох. Краще чесно побути 30 хвилин наодинці, повністю відновитися, а потім дати дитині 15 хвилин абсолютно якісної уваги без гаджетів. Так ви отримаєте справжній емоційний зв'язок, а не просто фізичну присутність поруч.
0: Ні, ну це правда так, дійсно. Детокс – це дуже важлива штука. Я насправді ловлю себе на думці, на тому, що я поки не можу собі зробити повноцінний детокс від телефону, на жаль. Я не знаю, ти взагалі, мабуть, ваше покоління альфа, воно з телефоном, воно в руках ходить 24/7. Нам зіленіалам трошечки легше в цьому сенсі, звичайно, але важко, важко, друзі. Треба себе привчати до того, треба робити це, треба прибирати. Прибирати телефони зі своїх рук, хоча б дійсно на 30 хвилин, навіть якщо у вас немає дітей, щоб просто розгрузити собі голову і впустити свіже повітря до мозку.
1: Ні, ну знаєш, я ще можу відкласти телефон, а ось дивлюся, я ж працюю з дітьми, і я дивлюся, як вони не можуть відкласти телефон. Ти їх питаєшся, знаєш, якось завлеч до якихось ігор, там, квестів, а їм... Вони кажуть, ну я хочу посидіти в телефоні, можна я пограю тут поруч? Я кажу, ну якби не можна. Тобто ось діти зараз маленькі, вони дуже зациклені на гаджетах. Тобто вони знають всі ігри, всі-всі просто, все знають. Вони знають набагато більше, ніж ти. Тому ось зараз, мені здається, потрібно малечі менше давати гаджетів.
0: Ну, як то кажуть, 6-7, друзі.
1: О, да, оцей прикол, це до сих пір ходить в нас. Є різні версії, що це таке, тому...
0: Я знаю одне пояснення, але я зараз його не скажу, бо воно не дуже цензурне.
1: Так, я зрозуміла, добре. Ну що, друзі, тоді будемо завершувати наше Good Morning Show, завершувати 9-ту годину, вже вриваємось в 10-ту. Тому хочу побажати просто вам чудової п'ятниці, чудового відпочинку. Та не забувайте, що провести час наодинці з собою – це завжди дуже корисно.
0: Ну і хто зараз вперше почув, що таке 6-7, підіть погуліть, зрозумієте. Все, друзі, давайте, почуємось з вами пізніше, я з вами до 15:00, тож цю п'ятницю ми проводимо разом.
2: Топ-музика на 104.4 FM. Добре, ділка, мінське! 50.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

що ж, друзі, ми продовжуємо, і в нас з вами, друзі, нова музична робота. Співачка Ніколь об'єднала українських зірок в одному кліпі та презентувала чуттєву пісню про батька. Співачка Ніколь презентувала пісню «Лечу» зворушливу про свято всім татусям. Прем'єра відбулася символічно до Всесвітнього свята Дня Батька. Героями кліпу стали українські зірки, такі як Тимур Мірошніченко, Євген Кот і військові друзі. Пісня від Ніколь на всіх стрімінгах, відео є на Ютубі, тож дивіться і потурайте сльози від чуттєвості цієї композиції. «Crystallized» від Джона Саміта прямо по курсу.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 10.45, прямо по курсу в нас. Сем Сміт, Кім Петрас, Ан Холі, Рейн Денс від Дейва і Володимир Дантес, Ти не забудь, друзі. От такий в нас пощук гарної музики під кінець 10-ї вже годинки буде. Ми з вами рухаємося, п'ятниця набирає обертів, п'ятниця не тормозить, не зупиняється ні на секунду. І це дуже круто, друзі. Якщо ви шукали, що цікавого можна подивитися сьогодні ввечері, будь ласка, новий серіал «Я тебе відшукаю». Детектив від Netflix, 8 серій, пишуть, захоплює неймовірно. Так, суть в чому. Чоловік перебуває за ґратами після звинувачення в вбивстві власного сина, але він наполягає, що цього не робив. Проте життя змінюється, коли до нього приходить новий адвокат і з'являється інформація про те, що його син може бути живий. Цікаво, записав. Піду дивитися, я тебе відшукаю. Ну що ж, друзі, невеличка реклама і будемо переходити до найкращої музики на хвилі 104.4. Робіть гучніше і проводьте цю п'ятницю на максимум.
2: Реклама. Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.ua.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

музика на 104.4 FM. Одинадцята година. Радіо твого міста, твого міста.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні ми поговоримо про унікальний інструмент прямої демократії, завдяки якому кожен мешканець нашого міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Цю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у Кам'янському розпочалася у 2017 році, коли міська рада затвердила першу програму та положення про бюджет участі. Це стало важливим кроком, створивши прозорий механізм взаємодії між міською владою та активними громадянами. Відтоді конкурс пройшов довгий шлях еволюції. Цифровізувалися процеси подачі і голосування на електронних платформах – а головне, невпинно зростала довіра людей. Навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме бюджет участі місто, конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі діти – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій територій, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розвиток безпекового середовища та підтримку цивільного захисту. Фізична культура та спорт передбачає будівництво та модернізацію спортивних майданчиків, встановлення тренажерів, залучення молоді до здорового способу життя. В категорії екологія, IT та культура представляють проєкти щодо впровадження сучасних цифрових технологій, озеленення міста, екологічні акції, проведення культурних заходів та збереження спадщини. І остання категорія – просвіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та

0: інвестор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап тілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі міста 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

11:57 на годиночку, друзі, ми вже з вами переходимо в таку в денну фазу, в обідню, грубо кажучи, фазу. І, звичайно, о 12:00 ми послухаємо перший випуск новин на сьогодні, що цікавого, що актуального і класного знайшла і розкаже для всіх Анастасія Півень. Ну, а ми з вами, друзі, до 15:00 будемо на зв'язку, тож залишайтеся на 104.4, це 104.4 посмішки ваші, не забувайте. П'ятниця рухається вперед, попереду вихідні, і мені здається, це дуже і дуже класна історія для того, щоб у вас не було трагедій, а було все космічно. Павло Остріков, режисер фільму «Ти космос», анонсував новий фільм «Трагедія». Стрічка розповідатиме про двох самотніх людей, які прагнуть повернути своїх близьких із царства мертвих після повернення на землю давньогрецьких богів. Ого! Нічого собі сюжетик. Ну, мені здається, на це треба великий бюджет, щоб зробити все на гідному рівні. Але мені здається, що все буде добре, і ми побачимо новий український кінохіт. Ну, а зараз не менш крутий хіт «Дом Дола» і «Кіткад Форевер».

0: Music на 104.4 FM. Дванадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 19-го очільник Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, на території Кам'янського вночі було тихо, без тривог та надзвичайних подій. Дякую силам оборони за захист. Бажаю всім спокійного дня та мирного неба, зазначив очільник міста. Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Напередодні цієї дати Кам'янський міський голова Андрій Білусов зустрівся із представниками громадської організації «Родини загиблих героїв захисників України». На куноперми в Єлизаветівці серед природи за родинним столом згадали героїв, яких уже немає поруч, але чиї імена назавжди залишаться в історії міста та України. Цей день став ще однією нагодою висловити шану людям, які виховали захисників. Саме в родині формується характер людини, її ставлення до життя та рідної землі. Саме батьки виховали синів, які не залишилися осторонь, коли Україна потребувала захисту. Андрій Білусов під час зустрічі вручив батькам подячні листи та пам'ятні подарунки, як знак поваги і вдячності від усієї громади. Слова не здатні зменшити біль втрати. Водночас надзвичайно важливо, щоб родини героїв відчували підтримку та знали. Громада пам'ятає кожного полеглого воїна, шанує його подвиг і завжди буде поруч із близькими. Міський голова додав, збереження пам'яті про захисників та турбота про їхні родини були і залишаються незмінним пріоритетом громади. Це обов'язок перед тими, хто віддав життя за Україну, та перед тими, хто виховав героїв. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 12:27, і ми летимо вперед, друзі. Куди ми летимо? Так, давайте почитаємо. Син Наталії Сумської зізнався, чи готовий піти на фронт. Готовий. Так, британську акторку, звинувачену у контрабанді метамфетаміну в Австралію. О, могла би просто в фільмах зніматися. Чому би і ні? Так, ну і знову ж таки, Макс Барських представляє головний саундтрек майбутнього шоу «Сьогодні має сенс». Давайте більш детально якраз про це проговоримо. Пісня має назву «Кольє». За тиждень стартує якраз такий Макс Барських тур «Сьогодні має сенс» Open Air Fest. До речі, в липні місяці до Дніпра завітає Макс Барських. Ось, в цілому, пісню написав Іван Клименко. Друзі, коротше кажучи, сильно багато цікавої інфи немає. Просто є нова пісня, новий кліп від Макса Барських. Тож, послухайте, подивіться, підтримайте. І вже зовсім-зовсім скоро стартує новий тур Макса.

0: Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і в нас Велбой повернувся. Велбой презентував новий альбом «Пасажир», який стане саундтреком наших і ваших літніх спогадів. Велбой робить гучний камбек, презентувавши новий міні-альбом. Він складається з 4 композицій, які називаються «Пожежа», «Старшаки» і «Марина». Інтерпретація від Велбоя на пісню Павла Зіброва. Ну і головний акцент альбому – «Пасажир». Він в першу чергу про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають і губляться між станціями, зазначає Велбой. Ну що ж, друзі, ну давно від Антона не було нічого чутно, давно від Велбоя не було ніякої музичної вісточки, тож сподіваємося, йому вдасться застрибнути в оцей хайп-трейн, підняти трошечки собі прослуховувань, привернути увагу фанатів знову до себе і повернутися на зірковий п'єдестал, тому що були певні проблеми у співака, саме через які він зникав. Тож, сподіваємось, це гучний камбек і гучна заявочка на великі сцени, на яких раніше він і виступав. Зараз піду послухаю, бо дуже цікаво, давно не слухав Велбоя, а нові пісні і тим паче. Ну, а в нас невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, 13.00 на годиночку. Ми стартуємо нову годину з новим випуском новин від Анастасії Півень. Будемо насолоджуватися також музикою. Я з вами до 15.00. Тож ще почуємось, робіть гучніше, не перемикайтесь з хвилі гарного настрою. Хвиля 104.4.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся арт-терапевтичний захід «Майстерня гарного настрою», організований для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила міська інформаційна служба. Творчу зустріч провела громадська організація «Бджола» спільно з Центром молодіжних ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Хлопці та дівчата малювали, спілкувалися та власноруч створювали дизайнерські кепки, отримуючи позитивні емоції. Як зазначила керівниця громадської організації «Молода Бджола» Катерина Боровик, головною метою заходу було творче самовираження молоді, а також психоемоційна підтримка дітей у такий нелегкий для країни час. Перед початком роботи організатори поділилися секретами майстерності та провели для малечі невеликий інструктаж. Розповіли про особливості спеціальних акрилових фарб для тканини, які не втрачають яскравості навіть після прання, а також запропонували різноманітні трафарети та ідеї для майбутніх малюнків. На завершення майстер-класу всі учасники отримали пам'ятні сувеніри. Під час літніх канікул правоохоронці Кам'янського продовжують проводити для школярів пізнавальні заходи, спрямовані на ознайомлення з особливостями поліцейської служби та підвищення рівня правової обізнаності молоді. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Цього разу для вихованців пришкільного табору організували зустріч, присвячену роботі криміналістів. Про особливості професії дітям розповіли начальник сектору криміналістичного забезпечення Кирило Горкуша та інспекторка служби освітньої безпеки Олена Швець. Під час заходу школярі дізналися, як проводиться огляд місця події, яким чином збирається та досліджується речі докази, а також яку роль криміналістичні дослідження відіграють у розкритті правопорушень. Особливу увагу учасників привернула демонстрація спеціального обладнання, яке використовують правоохоронці для виявлення фіксації та дослідження слідів. Також діти ознайомилися з роботою мобільної криміналістичної лабораторії, дізналися про її технічні можливості та практичне застосування під час проведення слідчих дій. Пізнавальна зустріч викликала у школярів щирий інтерес та позитивні емоції. Завдяки таким заходам діти не лише розширюють свої знання про діяльність правоохоронних органів, а й знайомляться з сучасними технологіями, які допомагають поліцейським ефективно розкривати правопорушення та встановлювати важливі докази. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
4: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
5: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USQ.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженням.

0: собой друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskye. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янській районі військовій адміністрації відбулася онлайн-нарада з сільськими, селищними, міськими головами району, на якій було порушено кілька актуальних питань. Також до аналізу проведеної роботи виконавчими органами місцевого самоврядування щодо повіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів долучилося керівництво районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і районного управління Нацполіції. Під час наради обговорили спільні кроки для впровадження нормативних заходів та розв'язання проблемних питань. Окрему увагу приділили медицині та енергетичній безпеці, а також заслухали інформацію про впровадження у громадах національної програми «Скрині здоров'я 40+». У Кам'янському відбулася прес-конференція щодо отримання податкової знижки через портал «Дія». Про це повідомили на офіційному сайті Державної податкової служби України. Під час заходу заступник начальника Кам'янського відділу податків і зборів фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Яна Татаруля повідомила, що громадянини можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб, подавши декларацію про майновий стан і доходи та підтвердивши понесені витрати відповідними документами. Найчастіше податкова знижка надається за витратами на освіту, сплату відсотків за іпотечним кредитом, страхування життя та благодійну допомогу. Подати декларацію можна особисто, поштою, через електронний кабінет платника, мобільний застосунок «Моя податкова» або через портал «Дія». Для цього необхідно авторизуватися за допомогою КЕП, перевірити автоматично заповнені дані, внести інформацію про витрати, завантажити підтверджені документи, вказати банківський рахунок, підписати та надіслати декларацію. Це всі новини станом на зараз. Залишайтеся в радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І як ви знаєте, якщо не знаєте, то зараз дізнаєтеся. Зовсім скоро стартує оновлена фабрика зірок. І якби головним продюсером фабрики зірок став Алан Бадоєв. Ну а щодо ведучих, довго були спекуляції загалом, але першим ведучим оголосило офіційно Володимира Дантеса. Щодо співведучої робили невеличку інтригу, щоб подивитися, які ж варіанти люди будуть оприлюднювати. Там і на Дашу Квіткову думали і на Наталю Могилевську, але ні, все виявилося набагато прозаїчніше. Співведучою Дантеса на новій фабриці зірок стане Даша Кубік. Вони цією парою чудово зарекомендували собі в такому шоу, як мультитрек, і в цілому додадуть, я думаю, в програмі більш розважального, більш живого формату. Як це все буде виглядати, ми вже восени зможемо побачити на наших екранах. І цікаво взагалі, чи злетить фабрика зірок зараз так, як вона тоді злітала у нульових та десятих. Тому що, ну, по правді кажучи, різні часи, різна аудиторія, різні підлітки. І цікаво, чи нинішня підліткова аудиторія з'їсть фабрику зірок, чи ні. Тож, чекаємо, подивимось. А в нас Timbaland, give it to me.

0: Music на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наводять прості правила, яких варто дотримуватися водіям на автозаправних станціях під час сигналу «Повітряна тривога» і які допоможуть врятувати життя. Навіть якщо здається, що загроза далеко, кілька хвилин, проведених у безпечному місці, є неоціненною інвестицією у власне виживання. Отже, якщо ви почули сигнал «Повітряна тривога», негайно від'їжджайте за межі заправної станції на безпечну відстань. Ще краще – залиште машину і йдіть в укриття. Після повної зупинки необхідно вимкнути двигун, вийняти ключ із замка запалювання та взяти з собою необхідні речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізку, якщо вона є в авто. Обов'язково заблокуйте автомобіль. Покинути транспортний засіб не повинен стати легкою здобиччю для мародерів або неконтрольованих об'єктів у разі вибухової хвилі. Не чекайте в черзі на заправці під час активної тривоги. Наступний етап – пошук найближчого укриття. Автомобіль, попри уявне відчуття захищеності, є одним із найнебезпечніших місць під час обстрілів. Тонкий метал кузова та велика площа скління не здатні захистити від уламків, а паливний бак становить додаткову загрозу. Тому, покинувши авто, негайно прямуйте до найближчого потенційного сховища. Ідеальним варіантом є спеціалізоване бомбосховище або станція метрополітену. Якщо таких об'єктів поруч немає, підійдуть підземні паркінги, підвали міцних будівель, підземні переходи. Якщо ви опинилися у житловому районі, де немає спеціалізованих укриттів, поліція радить заходити до будь-якої капітальної споруди. Намагайтеся спуститися на найнижчий можливий поверх і знайти місце, яке відповідає правилу двох стін. Це означає, що між вами та вулицею має бути щонайменше дві капітальні стіни. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, а друга захистить від уламків. Уникайте приміщень з великими вікнами та скляними вітрами. Вкрай важливо уникати певних місць, які можуть стати пасткою. Ніколи не ховайтеся під мостами, шляхопроводами чи естакадами. Ці конструкції можуть обвалитися внаслідок влучання. Також тримайтеся подалі від об'єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель, автозаправних станцій та будь-яких споруд, які можуть бути потенційною ціллю для ворога. Пам'ятайте, що головна мета – віддалитися від відкритого простору та знайти надійне поглиблене приміщення. Слід також враховувати рекомендацію патрульних поліцейських щодо маршрутів пересування. За можливості, уникайте центральних проспектів та магістралей. У разі оголошення тривоги на таких вулицях швидко утворюються затори, що робить вас та інших водіїв вразливою мішенню. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих об'їзних шляхів через менш завантажені вулиці. Це не лише підвищує вашу особисту безпеку, але й сприяє загальній мобільності в місті під час надзвичайних ситуацій. Дисципліна та відповідальність кожного водія – це колективний внесок у спільну безпеку. Стежте за рівнем пального, не доводьте до лампочки в умовах, коли найближча АЗС може бути зачинена. Дефіцит наразі не загрожує, але здоровий глузд під час тривоги важливіший за повний бак. Якщо сигнал небезпеки застав вас у дорозі, перший і найголовніший крок – зберігати спокій та діяти за чітким алгоритмом. Негайно почніть знижувати швидкість та шукайте місце для зупинки. Важливо припаркувати автомобіль на узбіччі або в будь-якому іншому місці, де він не заважатиме руху іншого транспорту, а головне – проїзду спеціальної техніки, автомобілів швидкої допомоги, пожежних чи поліції. Ваше авто не має ставати перешкодою на шляху до порятунку інших. Фахівці наголошують, що повітряна тривога є офіційним сигналом про потенційну небезпеку, тому ігнорувати її не можна незалежно від того, де саме ви перебуваєте – вдома, на роботі чи за кермом автомобіля. Практика останніх років доводить, що своєчасний перехід до укриття значно підвищує шанси на збереження життя та здоров'я під час ракетних атак і обстрілів. Важливо заздалегідь знати розташування найближчих укриттів на маршрутах щоденного пересування, підтримувати заряд мобільного телефону, мати при собі необхідні документи та мінімальний запас речей першої потреби. Дотримання простих правил безпеки, уважність та відповідальне ставлення до сигналів сповіщення допомагають знизити ризики під час надзвичайних ситуацій та убезпечити себе і своїх близьких. Бережіть своє життя та здоров'я, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся на наших хвилях.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Ну що ж, друзі, на годиночку 14.45 на сьогодні свою місію велику, велетенську. Сашко Великий виконав, ми з вами закінчуємо цю п'ятницю на даній чудовій класній ноті. В нас попереду величезний марафон музики, реклама, Сомбар, Джамала і так далі, тому подібне, і більше ще гарного настрою. Друзі, почуємося з вами аж у понеділок, тому гарних вам вихідних, гарного вам п'ятничного вечора, чудово провести цей час, насолодитися атмосферою, сонечком і взагалі, щоб все у вас було круто, тим паче на вулиці 25 градусів з позначкою плюс, опадів на сьогодні не передбачається, тож просто кайфуємо від цього літа. 19 червня нарешті хоча б трохи починає десь там майоріти нормальна літня справжня погода. Ну а я бажаю всім гарного настрою, всім па-па.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському для студентів факультету комунікаційних та інформаційних технологій університету третього віку було проведено навчальний захід «Смартфон упевнено. Основні можливості та корисні функції». Про це повідомили на офіційній сторінці комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради» у Фейсбуці. Під час заняття учасники ознайомилися з основними можливостями мобільних та інших гаджетів, вчилися користуватися телефонною книгою, здійснювати відео та телефонні дзвінки, надсилати повідомлення, користуватися камерою та галереєю. Особливу увагу приділили роботі в інтернет з популярними мобільними. Працювали за кордоном можуть зарахувати цей період до трудового стажу в Україні. У пенсійному фонді пояснили, що порядок обліку такого стажу залежить від міжнародних угод між Україною та країною працевлаштування. Наразі діє два принципи зарахування стажу – пропорційний і територіальний. За пропорційним принципом кожна держава виплачує пенсію за період роботи на своїй території. Він застосовується у відносинах України з Іспанією, Польщею, Чехією, Португалією, Литвою, Латвією, Естонією, Словаччиною та Болгарією. За територіальним принципом пенсію призначає країна проживання людини з зарахуванням стажу набутого в іншому державах. Такий підхід є у відносинах з Грузією, Молдовою та Азербайджаном. Також Україна продовжує виконувати окремі міжнародні пенсійні зобов'язання щодо Угорщини, Румунії та Монголії. У пенсійному фонді раді зберігати всі документи, що підтверджують офіційне працевлаштування за кордоном, оскільки вони можуть знадобитися для підтвердження стажу під час оформлення пенсії. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Диско.

0: реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.ua.
0: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні ми поговоримо про унікальний інструмент прямої демократії, завдяки якому кожен мешканець нашого міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Цю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у Кам'янському розпочалася у 2017 році, коли міська рада затвердила першу програму та положення про бюджет участі. Це стало важливим кроком, створивши прозорий механізм взаємодії між міською владою та активними громадянами. Відтоді конкурс пройшов довгий шлях еволюції. Цифровізувалися процеси подачі і голосування на електронних платформах, а головне, невпинно зростала довіра людей. Навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме бюджет участі «Місто» – конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі «Діти» – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій територій, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розвиток безпекового середовища та підтримку цивільного захисту. Фізична культура та спорт передбачає будівництво та модернізацію спортивних майданчиків, встановлення тренажерів, залучення молоді до здорового способу життя. В категорії екологія, IT та культура представляють проєкти щодо впровадження сучасних цифрових технологій, озеленення міста, екологічні акції, проведення культурних заходів та збереження спадщини. І остання категорія – просвіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та покращення якості медичної діагностики. Для того, щоб забезпечити рівність і прозорість для всіх учасників партиципаторного бюджетування, у програмі діють чіткі правила. Три головні умови будь-якого проєкту є незмінними. Це загальнодоступність, результатами мають безкоштовно користуватися всі мешканці, неприбутковість, відсутність комерційної вигоди та соціальна направленість, користь для всієї громади. Наразі процедуру максимально спрощено. Достатньо подати свою ідею через електронну платформу EDEM, а її актуальність доводиться безпосередньо голосами людей. Один автор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап втілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі місто 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: медичної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День батька. Напередодні цієї дати кам'янський міський голова Андрій Білусов зустрічається з представниками громадської організації «Родини загиблих героїв захисників України». На конопермі в Єлизаветівці серед природи за родинним столом згадали героїв, яких уже немає поруч, але чиї імена назавжди залишаться в історії міста та України. Цей день став ще однією нагодою висловити шану людям, які виховали захисників. Саме в родині формується характер людини, її ставлення до життя та рідної землі. Саме батьки виховали синів, які не залишилися осторонь, коли Україна потребувала захисту. Андрій Білусов під час зустрічі вручив батькам подячні листи та пам'ятні подарунки, як знак поваги і вдячності від усієї громади. Слова не здатні зменшити біль втрати. Водночас надзвичайно важливо, щоб родини героїв відчували підтримку та знали. Громада пам'ятає кожного.

Це обов'язок перед тими, хто віддав життя за Україну, та перед тими, хто виховав героїв. У Центрі молодіжних ініціатив пройшов тренінг про особисті кордони та внутрішню опору. Про це повідомили на офіційній сторінці ЦМІ у Фейсбуці. Під час заходу учасники говорили про захисні механізми та ситуації, коли вони починають не допомагати, а стримувати розвиток

0: і готовність до нових можливостей. Центр молодіжних ініціатив подякував молоді за відкритість, довіру та готовність говорити про важливе, а Дарії за організацію події. Це всі новини станом на зараз. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
6: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
7: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
6: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
7: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
6: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ua.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
9: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
10: Yeah.